atendui, eu mistui am pământul. Eu răzvrăteam imperii, popoarele cu gândul, visând că toată lumea îmi asculta.